Francis volio schezie coșul cel cu muncă. Comadnici ies madania cu bianchi la vagunt.

Ieri da s-ar tutean țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tutean țaină. Țer țaină.